Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt er helt fint.

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

Vi hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i 3. klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snuset overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elsket vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna. Han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og 4 unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa. Og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven. Jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna. Jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg i lokket før jeg snudde meg

eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rann. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i livet.

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Oui, eller oui bare en gang da. Det er ja på fransk, og det var Klossmajor det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her i Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time i uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre i redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, eller så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal siste sending før sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit. I den står det: her får du min siste utgivelse. Den slippes fredag 22. mai, altså i dag, eller i går hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå i oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står i kø når en ung, men plutselig en dag er du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung i kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Countryrock.

Oui, eller oui bare en gang da. Det er ja på fransk, og det var Klaus Major det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her i Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal siste sending for sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit. I den står det her får du min siste utgivelse. Den slippes fredag 22. mai, i dag. Eller I går, hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

0: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut.

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Oui, oui, oui, eller oui bare en gang da. Det ja på fransk, og det var Klaus Major det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her I Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal ha siste sending før sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit, I den står det her, får du min siste utgivelse, den slippes fredag 22. mai, i dag, eller I går hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest. Skål!